jum ta jum ta ga da jum ta jum ta ga da ga da ga da jum ta jum ta ke da ta ta ta ga den den na ga den ta ga den den na ta ga dum ta ga dum ta jum ta ke da dim ta ke da dim ta ke da ga da ga da ta ta ga da ga da ga da dim